Tāua upo le neivi inga he lea unoa o nga manatu mailo tātou whaola ia i tātou pe ao o mai whaafi tāuli o le soifuanga. E asiasi atfoil tātou pokalame i tutonu o so seto ese lava. O lo maua maile tātou pokalame e nai o tātou tamā, tina, uso matua whaafine o lo i tutonu o to ese taitas. Ia e le whaangalo ina o tou ia mātou te talo i taimi uma. Talo sia tuai au tō wau mau i nāno whanga. Mai le whalo tele ale whiung pa ia le tua le tūsio i o sua na mtau mumua na whaupo iwa. U tele i whai atu ea i a te oe. Ia e wha malosi, loto tele, awa te fefe, awa te mata. Awa o le li ilo watua olo i a te oe mea umalava e te alu i ai. Whaftai le tua na tele wha ngalo ina i tato po le ale maua lalo le soifuanga ua tato i ai. Lea fo ilo tātou mo mau mai ia. Mai awa tātou te popole, awa tātou te fefepe mātatau. Fa mai tau muri muri ale anganga o le tua na te taitae ma pui pui i tātou. I mea umalava tātou te o iai. E le whangaloina tātou e le tua i taimi uma. E a po atu langa o le soifuanga. E a lofa le tua ia i tātou. E le ngata ilea ia e fo ia. Teltonunga wala fai mai fo ia. Lo tātou watunu u i whaanoa noanga. Ya ona o maafutanga o mautusia ona o le malanga sa wan maliu maleoti. Ya, ele tali tonunga le tato.

Se yo tato, te talo mole, feita wina o le afionga pa ia le tua. No mato tomae o le langi, no mo lava no mato, o atu ilau fio I le ava, ma le minga o e te tau ai. O mato tu ina atu, o mato tangata fata vaa ilau fio. Mato te wala au ilau fio, ia faa uu ile faa funga anga, alo watu nu. Sili fo ia na e faa uu ile mea fainga ruenga, ma le upo lau fio ile ni tayao. Ina ia, ina ia, ia, ina ai se nganga mo lau fio. Malo malo, mato talo, faa tasi mai, ono oi Yesu o mato wole mwala au atoe nei. Amen. Ua, mua mua ono toe fatalofa atu ile au fia ile nita e au. Tau wala fai mai fanunga le lei. Ia ile alofa mreanga le lei ole tatu utapa au siri le langi. Ai ua umanatu ile nita e au. Ole au maia se fe au mo I tatou. Ile nita e au mai le tusio ole mua mua koronito. Olona mata upo e sfuru matolu. Olona fai upo e faa sei o ilo fitu. E mafai ona o fai tawina faa pea. E ono sai de alofa. E anga malu. E le losi losi de alofa. E le mita mita vale le alofa. E le faa feteina. E le amio matanga. E le sai dia e ia ana lava mea. E le faa ita ita ngofie. E le tu ina antu e nisi le reanga. E le fia fia I le amio reanga. Ae fia fia I le faa maoni. E ufi ufi I mea uma. E taritonu I mea uma. E faa moe moe I mea uma. E ono sae I mea uma. O faa utu ina. Se fe au mo I tatou. Se fe au pupu mo I tatou. Le ne itai au. Ili upu faa pea. E ilona faa palangina pole, ingilisi faa pea. It's not love without action. E wo faa samoeina ini upu faa faingofie faa pea, alofa ili faa tinonga. Au dato mafaufau ili alofa. E masani ono dato mafaufau ili ngona. Dato te fiso tai ai, le alofa, ma le anga le lei, le mafanafana, le whainga wō, ma le fesota inga o tātou rangona, tātou te rangona ai, isi o tātou uso atangata. Ai ufa matala ina e paulo, le alofa, I le koronito e mua mua no fai upes futolu e peon tātou feitau ina. Na ia tu ina mai aia I tātou se tali e sile atu o naloroto. I sona wa inga faa pea. Na faa matala ina mua mua e paulo le alofa e ala inga ruenga. Fai mai paulo e onu sai le alofa. E angale lei le alofa. E ori ori le alofa. Faa tasi ai maisi. E onu sai le alofa e taritonu e faa moe moe ma le faa taritari le alofa. Nātou te whaari ai o rea lofa e una ia e rea nganga pa ia. E rese na nonga langona e nā ona sau maalu. Ai ose mea e tū mau mai e tatau ono tātou wola ai. E whaari ia e rea lofa le ono sai. Nā a mata paulo I le whaapea mai o rea lofa e ono sai.

alofa e lau fa fonganga. O le vaenga muri muri nei o le tato fe au le nitae au. Fai mai le vaenga muri muri o le alofa mafua o le anganga. E fatu sa tusa nei le mua mua le koronito e suma tolu lona fai upoe fa se yo le fitu. Ma le kalatia e lima lona fai upoe lua suma lua se yo lua suma tolu o te faita wina fa pia. A ofua o le anganga, o le alofa, o le oli oli, o le file mu, o le onosai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le fama aoni, o le anga malu, ma le le nga o ia, e le fatu la fonoina mea faa pena. E matua fofongia lava le mea e tutusai. O fua o le nganga e ao fia aile alofa, oli oli, fi le mu, anga malu, anga le lei, ma le le nga o ia. O ne winga e taitutusa le lei, ma le whamataranga paulo e winga ile alofa. O le neimea e ao au ina ai i tantou isu mea tā ua. O le alofa o loo whamatala ina e paulo, o le tu a inga alofa e fua mai e rea nganga pa ia i se o langa ua tuu ina atu. E le mawhai i ono tātou ngao siare nei tu a inga alofa e ala ilo tātou tau mawhai de marosi. Tātou te mana o mia rea nganga pa ia e suia o tātou loto. E ui rea, o le teimi lava e suia ai e rea nganga o tātou loto. O le awa aia loa le nasu inga i le awala tātou te taurima ina ai i tangata. Tātou te ātili ai ona onsai. Tātou te ātili ai fōi ona on tātou wangarelei atu. Tātou te tāofi le whapea o mea leanga e winga isi. Tātou te ao ao e ori ori pe a whaamanu ia ina nisi. Tātou te loto malie e whaamā ngalo atu. E a mataona o tātou whaamoe moe mo le mea siri na iro le whaamoe moe i mea siri o na reanga. Tātou te ono sa ia whaingata e au noa malo tātou whiu no fie. Ise isi wha upunga e mawhai o na wa aia lea lofa. A tonu o le toftofonga siri lea o lea lofa wha keu siano. E whai no fie o non tātou whai antu tātou te aro lofa i lea tua. E siri antu o na whai ngatā o na wha ari le nā lofa pe a whai ngatā mai sei tasi i a i tātou. E tātou te wha noa noa mau tātou feita pe a o'o ina whati ngā mai nisi a te tanto. Ai o nā taimi e mau ai e i tātou rea vanoa e wha susuru a tuai rea lofa o keriso. O reisi taimi e toftofo i nai e sei tasi rou onosai. Tātou wole atu rea tua mole onosai. A mafatia sei tasi ia whaari atu reanga lelei. A manuia sei tasi, i o tātou whaanaunau whaatasi, tātou te whaamanatu whaatasi, ma le nā tangata rona whaamanuianga. A whaia sei tasi se mea se se, ia e mawhauwhau i mea ua tupu. A whai ngatātu ranga,

leto ole ni tai au, wa furito matawina o itatou. O le tusia le nofo ai ngā tupu, o lona mata upa sifuru marifā, mua mua nofo ai ngā tupu, o le mata upa sifuru marifā. Hia fai tawina la le fai upa e valu, fa ngata mai le fai upa sifuru maritasi, ia fa afonga baia, o le au fai tawina. O fa alongo filistia o fa awina ta avita e fai matupu ya isa ra el uma, ona wa ea i leo filistia uma e sa ili ya ta avita. Walongona fo i ta avita, ona alu atu wa i lea ya te ila tou. O atu fo i filistia mo wa salalau ila tou le vanu wa sa arafa. Ona fesili atu leo ta avita i lea tua, wa fa pe atu. O te alu wa ea e tau ma filistia. Pe te tu ina mai ila tou ila ulima. Ona fa pe ama yei leo lea li ia te ia. Ina alu e ia. Awa o te tu ina atu ila tou ila ulima. Wala atu o atu pa ala faresa. Ona fa fasi lea e ta vita ya te ila tou ila mea. Ona fa pe ama yei leo ta vita. O sofia ele atua ila ulima o ila tou e fai au mafili. E pei ona oso mai o le vai. O le mea lea wala atu fa ingoa ai le mea o pa ala faresa. Wala atu tu ulafua i o la atu watua i le mea wa fai atu ai tavita. O na la atu susunu i na ai lea i le afi. Ia, vamunia mai le atua ili fai tau inga. O nisi na wa na fionga bo i tatau ni nei tai au. O ne nani manatu e feso soani ili tatau au au nanga. Ia ma fa malu si ai fo ilo fina ngalo. Iso se matatau e ngalue ai fa pevo ni fa fonga fonga mai. Tapua inga i mauta malawa tātou mātua. Ele ai se mea e whaingatā i lea tua. Ele ai se mea e whaingatā i lea tua. O le tala lea pe ona whaitau ina. O le tala i leos whainga a Filistia ua nga i maia i Sara Elu. Ina ua whaalongo Filistia. Ua whaima tupu tā vita i a Sara Elu uma. Ona manatu leo Filistia. Le aumai e sosofa le malo si faafita vita o Israel. E ta lepe le fainga malo. Ta lepe le malo si faafita vita o loo ya ta vita. Ina ia awane i. Tu lai maiso na malo si anga e ono lepe ti ai. Ia lo lato fo i tu ainga. Al mena lea te manatu e. Fa malo sia ya te oe. Ia ma ufo. Ia po o tatou uma lava. Po fe lava le mele te ngalue ai. Po le malo. Po se company. Po se falapu. Tonga po ole kale sia fo. Ia me se fo e o tono le loto e fale o lo wainga. Me mua mua le ne ia e manatu iai. E fia le mele an fai e tavita. E pe on ta uar fai upo se fulu. E mai. Ona fesili atu leo ta vita i lea tua ufa pe atu. O te anua e ea e tau ma Filistia. Pe te tu ina mai ea i la tau i lau lima. Vaenga mua muale i e mana tua. Pole ale fuofuanga, pole ale polkalama, pole ale tulanga ole aiai le aso. Ae te le i anu ese malou fale, e te le i a ngai atu lungo le awala. Po fe lava wa e manatu te anga iai. Ia mua mua ana e fe siringia le fe soa soa ni a le atua. E te mana o mia, ou te mana o mia, tātou te mana o mia u malawa. O le soifuanga lea wa iai le lalolangi le. Tau mai luma, tau mai tua, faa lave lave, faa fita hausi. Tātou te leiloa le meos faa ima iai le fili. Ioe. Po le hafo ile me whaingo fie le tātou vai. E iai ale ela. A ole mea le tāua tele mō oe ma u tangata whātua tua ile atua. Ua taritonu ile atua. O lo fesili le ile atua. Ile mea e te tau ona whai. Po flealo na fina ngalo. Ile vahenga le ua fuafuina. A vai le iai whaingo fie tele tupu le manumalo. Na nei loa e tā vita wa ioe mai lea tua ilana fesili molona manao. Halu loa. Pole ale to

Le tua na lena fa ye le tala al profeta Jeremia. Le tua na lena fesidi e ta vita. Mana tua so se aso, se taeao, ai te le yanga i ese mai lo mauta po lo lau ai te alu ngā luenga o fuafuanga. I le malo, le kampani, whanapo ptangai o lava i le kālesia po lo ainga, fesili mua mua i le tua. Wa ele eise me e whainga tāe le tātou aile lalolangi nei, e whainga tāe le atua. O mea uma tātou te māwhauwhau e whainga tā, taunga tā, ananga tā, ele eise mea, ele eise upu whapena e lungo al sila whanga le atua. Ele eise upu whainga tā. Hafu o le atua le whai meiere mea o ia na fōfoina mea uma, e se le matango fie mo tangata whātua tua i le atua o le whaupunga. Ia, mo oe ma une ni tae ao. Pe te le pe la ititi ngā ruenga o le a e whaia. Wha mue mue i le tua. Tali tonu i le tua, ma wha atua tua i le tua. E manu iai, lava singa uma, i au ti ute ma ufaiwa. Wha pe a fwoi mula wainga. Ia, la tatou pese le vi inga o sa au ni a.

Ile suafa manu malo o lo tatou ali'i o Iesu Keriso. Ia te au le awa ma le faa aloa lo teli. Faa filoa ia tuai I lo utou paia ma lo utou mamalu. Malo le soifua maua, malo foi le langi mamā. Faa ta lo fatu foi le mamalu o lo tatou ofisa nei. Si ufongo le laumua, il sunga le lipule ma lau fai ngaluenga. Si foi lau sunga tufue, sunga le iawa o lo fengai ma tiu tel nei tai au. Ya malo aftai malo fo inga lului e matango fie lava malelei lo tatu tua au mai fo ne ya vanoa tatu te mafuta ai

tala tala noa ma tātou wha asoa. Tātou manatu ia fionga lea tua. Ia, Samoa, e aura aina tātou wha mua mua pia mea I matau tu sā. Si sula lea lofa o lea tua. Si whais tātou te talo. Whaafitailo mātou tamā. Mātango fio neita e aua e au mai ma linei awa noa wha aulo. Wha asoa ai ma mafuta ai lo atunu. Ai mai se au tangata o lo fia fia I a te oi. Mātou te fia tala tala noa. Mātou whaile vi inga I linei aso. Ua o lo mātou wola ma lo mātou mā losi a toa. E wha lango lango I o au. Whaafitaile atua o manuia lo mātou atunu nei ni usila. E mai se fo isa amoa si o mātou atunu upeli. Linei aso ma linei tū la ma le wha moe moe. Ua mātou ia I o luma I lunga le nei. Le si ufofonga o sa amoa I lunga le ea. Ia alofa mai le li e au mai le anganga. Oi fo I o lo o wha longo mai o le a wha asoa linei aso ia ua fionga. Ia wha matala loto. Wha matala ma wha maala malama le anganga pa ia. Na ia mātou wola li neila lo langi, ai mātou te iloa oe ma mātou matau ia te oe. Ia wha manuia mai le opu pe a mātou mā fau iai. E ala ia Jesu lo mātou wola I whaola ua mātou wola ma wala au tuai. Āmeni. Ia, ole tātou mta upu li nei aso Samoa, ole a ngai tātou wha asoa li nei tae au. Ile fata oto Yesu le au ngā lulue le tō vini. Se I au whaitau atu le tusi lea e maua I tātou mta upu. Ia ona wha solo e lole o tātou mta upu. Nei aso ole tusi le evangelia Yesu Keriso tusi e luka ole mta upu e lua se fulu. Ia a ole whai upu e iwa se ia wha umas fuma le valu ole a au whaitau ina atu. Luka e lua se fulu, fai upua iwa se fulu male valu. Ona fetala iatu leo o ia ile neifa ata oto ile nuu. Na fai ile tasita ngata le tō vini. Ua tuu watu wai I e ngā lulua I vini. Ona alu malanga leo o ia ile nuu ese, ua fai po. Ua fai le fuata, ona awina atu leo e ia ole au auna I e ngā lulua I vini. Ia lato au mai ia te ia ni fua ole tō vini. A oe ngā lulua I vine, ua lātou sasaina o ia, ma au fuaina mai o ia. Ua toe awina atu e ia le tasi au auna, ua lātou sasa ma anga leanga ia te ia. Una lātou au fuaina mai lea o ia. Ua toe awina atu e ia lo na tolu, ua lātou fasia o ia, ua manua, ua lātou tuli e sea. Una faiane ai leo le ali e ona le tō vine, se ale mea tau te faia. O te awina atu lo ua tali, se a saumea o te faya. O te awina atu lo ua tali ipele, a tonu lava, la tau te ava mai a te ia, e a iloa mai o ia. A ua iloa atu o ia e tangata ngā lulua I vine, na la tau fetau taratala a ia ilia u whapeane. O le suli le na, o maia, I nā tātou fasioti a te ia, e maua aile fanua mo I tātou. O lātou tuli ia te ia, I tua o le tō vine, ma lātou fasiotia. Se a whai le mea e whaia ia te I lātou ele ali e ona le tō vine. E alu atu ia ma wha uma ia tangata ngā lulua I vine. E tuu atu fo le tō vine I nisi tangata. O lātou wha alongo atu, na lātou whai mai lea. Awane I wha pea. Na sila sila leo Yesu ia te I lātou wha pea atu. Se a foile nei upu atusia, o le maana la fua ina te funga faifale, o avea lea ma maa tuli manu au pito alunga. O se pa ui lunga o lea maa, e ngau ngau wai o ia. A o se tasie pa ui fo ia ile maa, e nuti pala ina ai o ia. Ia o le tato mta upule na ai ne yaso, o le nasi tato asfai upulea e tufue, o le pese lea ia ona. Na faa matala atu leo le tatu mta upu. Ole, me mamua le telefoni leo wa tau ona te famanatu atu. Tolu valulima lua o faa tasi. Tolu valulima lua o faa lua. Telefoni na e tau ona faa fso taima yai. Tolu valulima lua o faa tasi. Ma le telefoni tolu valulima